Lapuan porna litum, Joyram tiso lapen, kajek bepi kilunalun arjuik long tanglo, adun tu. Samson ing ti lapen, sarte rongpi kilunalun arjuik sinang, alunalam ti bang putin.